la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Mamekwia. I will say, eye gengema. Mamekwia. I will say, eye gengema. Mamekwia. I will say, eye gengema.
1: Oh, I feel dear my breath. Baba kupa me kwa wadu. Asobe ma enti mi wapon kose.
0: Mamekwia.
1: Ne ma me su enti mi. Okwa diya mwore.
0: Mamekwia. I was
1: na niye kume kura ni se.
0: Gengema.
1: Meti tati ya kume kuro. Na yesu debi ya me kwa tupane ye. Eko domo obe ye busu ya peni. Mi ami na mua. Meti muhuse mi beti enkume. Aswa din. Ma